Hot Chocolate, Everyone's a Winner, Mariah Carey, Emotions, eller først var det Dua Lipa med Dance Nice. Her er det Peter A.G. Og så svinger hvor ind jeg går ind.

Cough Robin, I thought you were on my side. Det er Radio Alfa, 6 minutter over 6 af klokken. Hvor vi fortsætter med Ricky Martin på Leaving La Vida Loca.

Det var Sanne Salomonsen, Haven't I Been Good To You, til Rasputin, der ender med det her. Oh, those Russians. Rasputin, Liz Messiel og Boney M.

Go West, der fik vi her fra Pet Shop Boys. Og så var det ellers YouTube, Pride in the Name of Love. Vi skal have fat i to store britiske kanoner, som her forener kræfter. Det er Susie Quattro og Chris Norman, du får på Radio Alfa.